tjatte, mens var det kanson, det Louis, det kont pianoblåsen. Nei, vi husker det instrument som jeg har hørt, jeg vet ikke, det er sliderspillen, keng an. Ja, vi ser meg lort overblivende. Tutta la vita, hørt en titel fra Lucio Dalla, og det var 84, og vi tror det er italienisk.